потвора. І хоча кожен день, якщо так подивитись, це до певної міри постійна загроза,